Erodikasa. Ma memu wa chano peyi na memu akwaba. Aha, eye nshira 104.5. Kwa kwenye suma yeti funi na achi. Na mama wana wadi sanye nusu ajo. Na mi humo bro na doye asunye nusu biyo. Ibi timidi ensesi ya buwada yehu asise. Ene, eye da, e ukuyada.

0: ato sɛ wo ntimi mɔbra adeɛ a woyɛ firi mu adeɛ a woma koro asɛi yɛnoa ne abotrɛ yɛnoa ne abotrɛ wɔ abrabɔm mentiatiaseɛ se yɛde mpani sɛ seka sɛ kora bo kuro nnipa biaka to sɛ abrabɔ deɛ ntimi nkwa ye obiamabusua mkɔbia ntu kwan ana wankasɛ mbusua obia anim adeɛ na ɛbɛyɛde na awurade bie kwan de ama wo anema wo ntiatiɛ sɛ hia ni na damfo paa ne sikani o nti yɛnoa ne abotrɛ wɔ abrabɔm ɛna ne nnipa ne bi akɔkyere wobɛna bi wɔse ne ɔhu sɛ akɔdaa ne nsuo no sa ne wɔde ne too dɔtɔ kɛse ase yɛkɔdɔ chapter 1 verse 9 wɔ se a yɛka fi 9 verse 1 ne nti nyankopɔn john 9 verse 1 wɔ se a akwadaa kora de sɛ nkuo wu na ma ahunu mpa ankɛyɛ ne baabi adiedie nsuo ho ade baabɔ se ne akwadaa ne sue na awurade te abɔfra ne nne ɔsoma na bɔfoɔ sɛ woma puro tate abɔfada no menim baabi ade awurade bɛbie kwa ama wo ɔbɛmu adanhyɛ ɔbɛma nneɛma nya ɛye ɔbɛsɛ ne ho anim nam ɔbɛmu hu sɛ ɔno ne name ɛne baabia baabi a nnipa ka toɛ sɛ ntimi ne ɛntimi wonim sɛ ntimi ne yɛwɔ wo ebia boma bowa to the stan kora sɛ asɛe nanso no kɔsɛm sɛ ɛbɛbɛ awurade nyankopɔn nam ɔde wɔba bɛduro hwɛ kwan tentene ɔde wo nam soɔ ɛkwan no kora ka mfa so ɛmfuti kwan wotumi nanteɛ na adeɛ asɛ asɛ na mu nnuruyɛ nanso awurade nyankopɔn bɔ ho ban de wɔba bɛduru mpampansuo yi di a awurade wayɛ bi ɔbɛtoa so de nkurumdi ama wo abusua bi wɔ hɔ kora nnipa nnim nkyɛ wɔ abusua nnim abusua bi wɔ wonya namba na ɛbɛmu wafiri wiase nanso awurade abɔ wo ho ban hwɛ sɛ ɔda so te aseɛ ɛkyerɛ mpɛ da ne nka nkra wɔ hɔ de ma wo wɔse ne ɔmpɛ sɛ ɔde n'ani bɛhu abɔfra no wuo nnipa bi koraa nim sɛ sɛ yɛ anaa bɛnna mu ayɛ nanso mpɛ gyaa kɛseɛ wɔ hɔ yɛntie john chapter 9 yɛnka firi wa ne
1: nkɔmo hunu onipa bi a
0: ɛne ɔhu onipa bi
1: afiri na wɔ mu
0: anidaa so aninaa
1: safiri na wɔ mu
0: abrabɔ ne mu ayɛ dene
1: suafoɔ no bisa no sɛ
0: ɛna mepɛ ka nsɛm abisabisa
1: rabi ho ana yɛ bai
0: ɛneɛma bɛsa deɛ ma wate awurade bɛmu adi adanseɛ wate wɔ se wɔ maame ne ɛbɔne anasɛ ɔpapa wɔse bɛma
1: bɛse mnkɔ
0: asɛm bɛ na wone
1: mekayɛsubase sɛ
0: ana ɔka kyɛ no sɛ
1: ɛyɛ wɔyi
0: daabi ne wɔya
1: anaa agya
0: dabidabidabidabi
1: ne na
0: mo
1: ɛna ɔyɛ bɔne
0: sɛneɛ bɛyɛ aleluya mpɛda kɛseɛ da wo so wɔ nti na wo brɛ wɔ abrabɔ mu no nhyira kɛseɛ bi kuta wo nti na wo ntwɛtwɛdɛ mpɛda da wo so so nkyɛma nnipa nnaa tu ani asiw so baabi a namede wo kɔ atiri no kwaa ne wɔ o awurade baba lift wɔ pagya wo a bɛgye nnipa ninaa nsɛm ɔbɛkɛ sɛ a na mekɔyɛ anaa sɛ mebae maame baako ɔba ma hɔnom last 2 months ɔ sɛ papa mema wɔ aborɔkyire na mede ɛde sɛi nkrataa tom sia mɛfa me mmra na sɛfo bɔ mpɛ ma mɛna nka mentimi nkɔ na mese maame na wobɛkɔɔ se pee na mese wobɛkɔɔ se pee wobɛkɔɔ se pee na mesema mene w'ani abere wɔse mɛkɔ na mesena wowɔ hɔ wɔse no hwee memiamani sɛ ɔma mu hɔno mu tina mesema me ne wabi wokɔkuro bɛ sɔɔ sɛ amerika wokɔkuro bɔ se sɛfo mekɔ amerika na mesema mena amerika wohwɛ fata wɔ sɛ fata mpa na mesema me w'ani abere yɛnɛ mpaebɔ ɛhɔ a na ɔfrɛ ne ba no wɔ amerika ɔsosɔfo mesera fa na asi fam ne yɛmfa bisa ne ma me maame ne wɔnkɔ na ne ho ntɔ no ma me ana mesinsɛ nyankopɔn sɛ ɔdom nnipa no ade ɔkyɛ adeɛ yɛ adwuma maame bisa ne ne adanseɛ animanam ka nyankopɔn din ɔsoro ne boafo ɔtutiri pa ne mɔnsi ye mewɔ hɔ nomaa na wɔfrɛ me anɔpɛ wɔfrɛ ɔsɔfo ɔse adeɛ nyame ayɛ ɔse wɔkɔ ɛ ne ɔnu sɛ ɔmu bɛka borɔfo ama ne yam ahyehye no na ɔmu pɛ obi a ɔte twi wɔka no waka wɔka ɔsɛ hwɛ nonim din wɔse maame mfa sɛ nɛma m ɔse me wura de ɔde bɛma me biara mɛpɛ na ɔpɛgya yɛa na ɔde mfie nom bɔ mu twɛw wɔse maa megye kɔ afei wɔ so ɔbaa fie na ɔmɔ sɛ nneɛma wo sɛ wɔ sɛ ho ɛdɛ ɔma mbosome nom ɔma sɛ ɔnowɔnim mu papa wɔse sɛ fɛ ne amma me pɛ so ana adeɛ no kora kuta mehu passport yi ne kuta me ne tade nti wɔ sɛ biribi wɔ ɛkitoa wɛ nam sɛ no ɛ nti naakɔ nkanan no nti gyae ɛma biribia
1: ahawo
0: yɛde amerika visa no ma no wo sɔfo mehu bi da maabere wɔ nam sɛ maame wabrɛ na wobɛka no wɔha ne sɛ nkadeɛ nkye onipa bia nka da koma nto nam sɛ wɔte aseɛ ndɛndaa so wɔ hɔ yɛ ne mpɛgya kɛseɛ wɔ hɔ ɛsiane sɛ bɛtumi aba sɛ baabi a mpɛmpɛnsoɔ ne abrabɔ adu no yɛbɛpɛ obi a wanini na nke bi a no kwasom sɛ yɛbusabusa ne nsɛm bi yɛbɛkɛ sɛ wo maame naani bapa nantiɛ mfa ne nkɔ yɛ ne waka wakoma too yam akyeɛ no mu yɛdɛ sɛ kasɛbɔnia dɛ awurade bɛyɛ adomadom yɛi na waboa no atu a ne mo asie na deɛ na asɛi no ɔbɛɛ ne yie ade ama yɛi wɔ se ne ɔnim sɛ ɔmaame na ayɛ bɔne anaa ɔbapa yɛse daabi ɔbapa na ɛbɔne ɔmaame na ɛbɔne sɛne bi ɔso nyankopɔn anim nam bɛda ne nipa a ɔwɔ ate asase ase wei so ɛbɛhyɛ wɔn ho dene sɛ yɛsom nyame bi a wɔte ase abrabɔ mɛyɛ gye sɛ dɛ wɔ boa yɛi nnipa ahoɔde ntimi o na sɛ ka nnipa nyansa nkɔ a wodu hospital a kanwurade bɛma wonom yɛa wobɛduru fie atam anka ho ato ezo bu oba nimu de ko twiko be menna ne ho nto no nenso urade ye na dwoma wo no madrum pna ne ho ato no urade ba se de kura ni po na nke ade aba ne nem wiase ne na mantam mantam ni fie mu fie ka wo ho ba mo se dia ba ya wo nenso urade bo ho ban ne otutu ana mo asi mi di de sofo o chaade enka ne na me wa to nsise so fie dia janji tie na me ado memmedru a wo ye bema obema ne nsoli ye so ye si enka me enka ne se ensoli ye se ni ne ye
1: bo ntimi nkotin
0: ha te se se
1: se u se e kotin ya na ejire ye
0: apostle
1: se e si ni chase dia e mu buka
0: a ba se twere one
1: e se timi twere one
0: aha sa makana fide kase se ade obe hia na e wi ase oba bae apart from na obe hia hwe biem bibie no ba hia eh na ngwa no hia
1: ah
0: me say apostle enye say yesi yesi o di for chad yesi di ente o ba ba wiase ye na
1: me kun dan hu ni adadi
0: ada bai
1: ni si ye fami di ma me
0: oh wo dem bi keke ba paja ni o keke no enne ntia enje apostle ba wiase wu se ba me bi ni okuru na tie ana okuru ngwa ko fam pana foforo ma amini zo okokuru woni fi ya wati wunti bida
1: ani di esi
0: pa a wo kogbo ni dia kwati ni tie free so
1: woni ne che ni wo won
0: aha asem ni anu no
1: na so bibiri so pray dan ho
0: oh ana dan na dan na dan oh uma ni wiase ni na de wiase sike o muni na de kanu ho na ne na na kura asem o be ka to kwe bebu abam eto be hia na enna enna enna enna so woni ne mpena e dan wani wokunu eda woba hia che bibia ani tina wo kwa wade a na ye shobo nsa ne dwa ma papa ne papa dwa ma be ma no seje na ye kwa hwe de ko wa no na betimi ni nada ntije ani tina papa be so ni mu no cha no oba no ho na no ya mfa mo ama me nenso oba ni be so ni mu ani asida bi oba pa wai oba pa ni oba ni wo kweso oba pa ni ani oba pa ni wo kwa be pa be ma ama ne jina ho kuma wi afi wi se wo wi se ye do ba oba so ba nsa dina ma be mada
1: na bi be mada dim
0: na fe de be bi me kase minti no ba e minti no ba ba wi ase a wo se wonti ase oba hia na che bibia awale 40 fie ba bo so me ye fa ni se ba bo so me bo so ni enu ana bo so ni ensa kekempo na sabia mu oba ni pempem so wa ye aduane ba ma ni di aduane no na emmom omumade aso ne ne beda ana aso ba ma no aduane kura woni a oba ni muna di kum eni woni aduane di na kwa hwa ni me na biem eni na kwa ya se bo fo na bo nsio ba stache muna muna ade ehia oba ye na ade ehia oba wiase ye na e disa wa fo wa this war twempena na obo made akwa wadi na mpempem so ni nyaso wadu no so ba nti be nya ba mo betim na hia na ya
1: abrego
0: ah so fo na saka etimi ko etimi ti aso kwa sika ni ko su pidio kai etimi na san obi de ho e kai wa ho di ho ne we di e kai sesia no kwa ba sesia e na ho di e jina so ntia so ho no enti so ba ba wiase ni wanya ba ma sa bia mu ba ma no wa ho di obetimi na tena si wa ti aso sa si bi na hia na wa brego na ni sa so de mu kura no so wa le ba ma na ba ma ntim na wi ji bi ja wa de ni ni sa de apostle ni sa
1: se de nche ko wa ro ba no
0: me tre se asadi mu oba ne ba ma ne wade se kim na oba ne ma na wotwe wose iada asema atume
1: yes
0: ami kwani asema o wose asema atume mo se ni first start ni wose asema atume
1: yes
0: ya ne kwako to kran go bo se go benya lawyer so fu asema atume me se ifi se mani mi kwe wani mi nara oba kan simple se ja
1: oware ko ye de
0: wa ya enehwe ba menyi wanu maduro ho oba ne beka se jai enye hwe was na betima tena ngwa se man ah me sami nya mako
1: betan wi hun
0: wei wa de ye dey na baba kwa se bia da fon kwa se di boja mu tini pompem so wanya ni sa dia na sa mo an kra enche so obon ho so enche ba manya wale oba wa ni oba tena ese no kwasam se ne mpa so gudie die on fa ni agoro udi dia go de kombi so wa na wa ha ho e ko ba sa oba ni tifie wona ni je wa ba bu muta ni ya dia kra be do so
1: ni ya die
0: ni ya die
1: e do so
0: ni ya die
1: e ba sa
0: ah
1: na mo nyare wa e iba
0: safo na sa ka e nsu e kwedu se bi kwa wa ye to wa yere fufuro de gum
1: esisa oyere no
0: ba ma nsu na e hu oba wodiem
1: ei
0: bɛma ho nsuo ana hohoro ɔbaa wodim na wokae wo ahohoro bɛɛ na wotwekora sɛ wokora w'ani ne ka yi
1: hunti
0: kaa no kora penti no kaa no
1: na wosɛe no
0: enti ɛba sɛ ɔbaa no ne kala kora sesa ɛnti na mema akwan sɛ sɛ ɔbaa no bɛɛma tena ɔbɛbɛ ɔdu ne mpa nifɛ sɛna bɛɛma nka no ho ana bi wɔkɔ agya no kasa tenten wobɛkasa saa yɛsɛ wɔɔwɛ na bɛɛma ka no ho ɛso tete meboa ka kyɛm sɛ ɔkyadeɛ woboa atiefoɔ nu sɛ papa asɛma papa yi kɛnokrotrodo
1: ne
0: wɔkna bɛɛma bia nka no ho
1: nowokɔ
0: so ne gya kora na nebɔfu bɛɛma ka no ho asɛne mannia ma meka ne dwam nti bɛɛma biaa momɔdeɛ na ne ho aduro mo ntera se nka sɛ saa nnɛteɛ ana meyere deɛ wɔ mpɛ na wahene wɔne bɛma sa apoesifɔ bɔwo dɛ nso nano melɔyɛ wo medi ne taadeɛ mene awurade ama me tumi ne ahoɔden wo sa ne adom sɛ memfa mu anipa adasa wo no a wɔbrɛ na ba mpa so adwuma sɛ bɛɛma ɛkɔ akowa de ɔbaa no ɔnna kɔ akɔtena fie deɛ wɔne ntom sɛ ɔne ɔbaa no bɛhyia nna tiawa asɛm biaa ne akyi na sɛ adɔctafoɔ nom deɛ koraa kyerɛkyerɛ mu sɛ mpɛmpɛnsuo bi wɔ hɔnom ayɛ sɛ bɛɛma no ne ɔbaa no hyia na mpɛmpɛnsuo bi wɔ sɛ bɛɛma ne ɔbaa no hyia na ɛgya nkwankwankɔ wie pɛɛ sa na awadeɛ ɛkwagye awadeɛ ayɛ dɛ ai juntuma njukenta nope ye pejagu ye konso bo kwa wini mfira na wadi atechi ni huna wo kwa wo bene di nte
1: kushia wari
0: kwa kushia wari enan wo kwa kwa kubo hu deburu na kwa mpene ni dia niye fira ni ntuma ka ni kasa kwa ibo aka chensu wo kwa honi mu borofuno motre ni wo honi ni woti asye ne mu ni woti asye wo hunu sɛ mu ne yɛ soro anaasɛ ɛfa ɛwo a ɛwɔ ɛsoro mu ara saa hɔ ne mu deɛ nɔmokwa mpɛsa ne atimi ne ɔro no a apoesifoɔ tɛ wommɛkyɛ wo
1: a
0: wobɛda mu wonna ɔbɔ yɛkwa noɔboa
1: soɛbi
0: so kora naa saa so wa
1: kra
0: ebi a wo saa sowa te sɛ dwuo koraa deɛ ɔmoka sɛ hei di asɛ na woyɛ de saa no nnipa biaa mfa nhyɛ ne tirim adeɛ ahia ɔbae
1: naapostle
0: mese sɛ wɔyɛ ɔkye wo kwane
1: na
0: medeɛkidabidabidaa sɛne ne nna noɔhia nna
1: paaɔne
0: ne
1: nnadabi
0: wo saa bɛma no koraa no ɔmnɔm bɛha wo nti bɛma bia nsɔre mɔmfa ne sɛ nhyɛ ndamri fa mina ne amaafo nti ama bɛka to sɛ bɛbi na tifi adue augustia no ɛnɛ sɛ
1: 70 years
0: wahu sɛ motɔmu wɔtwi a kɛyɛyifo apolicefo motɔ no bia wam ne kokoraa motɔno speed ɛdwane te obiaa deɛ alam sɛsiso wa brɛ bɛde mɛma aduro ne bi na awurade mfa so mmoa woyɛ bɛma adwo nso bebree kɔakomatoyam awurade bɛyɛ adom wode wode ansɛ ne bɛkasa obuɔ philippines wɔnsi mpa obuɔ sɛ ɔyɛ ɛde sɛ wotu fam agodeɛ bi ɛneɛma abɔ pɔ wodeɛ wode ase baabi a wuyɛ adwuma no nsuo da hɔ na mɛhia tiawa ne makyerɛ wadeɛ abɛyɛ sɛ bɔ akɔto nsuo yɛne mpani kora sɛ bɔ kwan akɔto asuo nti ɛkyerɛw ne ɔbɛyɛ noama nkurumdeɛ awie pɛyɛ na ade tum sɛ wopɔn no aba nsuo no abi na abɛsɛde ahoro ho na ɛnuɔ bi ne yɛrebɛnu aduaneɛdwale deɛ a woyɛ ne ɛbɛyɛ no de nkurumdeɛ aba na awurade abasa no ho ɔdede nhyɛɛ kɛhyeɛ fra mepɛ sɛ nama no anim ne nkɔmmɔ
1: 0244 92 14 0244 94 20 and 14 0244 94 20 14
0: so sa fiti ma me fa me number ne to dwansa
1: okay
0: 0244 0244 72 54 54 and 64 64 and o gana ha papa me ba ho anopai maka do say difo chade me kumase ya to nsu sere so ofidi adjanshin o die bepie ma anopai maka do say ba no aboa wo hospital na wo ko ana doctor kachira wo say no kwase me se bra bi ho no enti sabe mu aboa wo ko no chere adura say ne watone wanom watia se o baba be pie me nim na urade afam so abo ma dance yesi na de na ma de be pie me ho
2: na me difo na ma me de be pie ho ne se wa bra me ye oba no ho ade me ye no ho ade nyina ya ware ti fi bi aye ti fi a kama kama ye ti ade mu nti be 7-8 months afi oba ma ye no ho ade afi papa me bema enye adwuma bi o
0: me ba o enti me nkɔ no ho
2: enti me nkɔ no adu
0: extra sie
2: na ha extra sie no na eye adwuma
0: ba eye adwuma dia sorry na abetre na abetre e ma bumfu
2: bacho
0: mu akoma mra from
2: bacho mate
0: eh begin net me ye adwuma
2: na ye adwuma wal level from na ye adwuma
0: na ye adwuma ti ba bo sume enso kwa bo sume wetwe nje no na na ho de ne so ati
2: na na ho de ne so ati me bema ne timi sorry
0: yes
2: me
0: na seja
2: ya me yes me
0: kwa ho
2: na adwo ti e twa twa so afi edume bi no oba no kwai dane na we ho ni sun
0: ai
2: ta fo ti mi se dem sun a
0: to bo wo su se sei
2: wo su se ase wo hwe ka mabon no ho ni sei situation na
0: me bo mu na bo su se obi na abo no na se sei
2: o wo su se ase saa anyema no e ko so
0: ati me ne nana no ah we hia so ne ne beda ana so won su won ti be ma ni mpeja
2: mpeja
0: so be ma ni de peja na e kwai ni mu
2: ti papa no ku ne duro bi na adana tete
0: e ba san de na ka kire oba no
2: oba no de eduro bi na ese se bi na du na o se etu anamu
0: okay
2: nti o ye se o no any doctors bi a o se me call mu ho
0: okay
2: ti e call doctors any doctors de be hospital ye chini
0: okay
2: o be eduro bi kra na o mo de mpani fa mi ntini mu nyina
0: o kafra
2: enso
0: se ne be ma na ho de be pedia
2: yeah
0: enso mpani asem
2: mpani e nenso e ba
0: still
2: net ya net ye
0: but no oba no we did say changes beba
2: o oba no de eduro bi na ba mu bu nti o ye say se bi eduro no o be ko
0: Baba ni yeso anu beja.
2: Oh ya bedu ene de.
0: Echi me
2: ani for seven shower.
0: E da bi enka bi da. We share Christo nyama ho ade me wa mu a menue. Me me yenipa.
2: Nipa chomati.
0: Na no kwasam se oba ni yeso bekọ no. Wo na akrokro no na se wo ma ni patade bi na se dai.
2: Ma ma akrokro no ma ma ni patade. Me ne ne kasa. But duro bi a. Otumi sa fa ebuo kra na ewo mu no. Ebuo no swati.
0: Oh, when in na.
2: Me ne ne ntimi na.
0: Ntimi ne ne na.
2: Ya, ti afi wo so be ko, afi wo kasme kasa no kura na otwifa me so ko. Ti be bi aduro na aye den. Enti we na me myonku bi tire mo ah. Na won ti wo so fo o chaade en kwa
0: me. Mebo, wadam brega se ko chaade ho.
2: Me pato an. Ma me so
0: me di. O pa na mbisa so na ase wa wale.
2: Me obisa me.
0: Na me se be ma ne peda na ase o empega. E kwa ni mu kura na na adwo.
2: Me nyina
0: ni. E na me se de kwa kwa tire me aduro ni bi.
2: Ya.
0: Na me chon se yin se yin se.
2: Sem dem
0: me fanye. Pacho, adana wo yusu ye na na ye adwuma, ana asa de ye chenye.
2: Na me difo, adana me yusu ye na.
0: Wonderful.
2: Adana me ko mi.
0: Za fa de na yusu ye na.
2: Me sa dano.
0: Aha.
2: Aha.
0: Me
2: so ni, eso se ka
0: chere. Me kacho se wo ko na de wodi bi anom bi.
2: Ya.
0: Ana me bua.
2: Mi se da wo chere me no.
0: Ana wo ye ye.
2: Pepe na me ye no.
0: Ana asa me ka se me market job de tafri ni
2: bi. Ya.
0: Mo.
2: Wo ma me nubi.
0: Na no kwesem se wo de onu wie no wodi de wie na wo dwari na akoda aye.
2: Na me koda aye.
0: Ebi na wa dwin wo sa na so fa mi da.
2: Oh na me de na ma dwin wo so sa
0: se e be ma ni musu.
2: Aha. Me da wa no oba na o da won kwa de wo nani a kire ban.
0: Ana se mi se ka na untu.
2: Ana me da ho mi da ho a mu se ade na e pijan kakra kakra e pijan kakra mi.
0: Ana re ma ni musu.
2: Enu ana mi se.
0: Ba ma na na ma ni musu.
2: Musu de wi ani se.
0: Christ.
2: Ade na pija.
0: Ade na kama.
2: Na sa da ni de oba na ka sa.
0: Na beta ye na beta na. So fo wo abante bi jana we se on be ka no ha no. Wo se wo se amane muso
2: amane muso
0: na sa so ye dina
2: am say afia chen kan ni mpo
0: mebo na e ba sa wo ka chew wife ni so nhwa na sa dai
2: o man kan say wonder na ni a chere ban nti e ho na me so me ten ni mo ka krem na ni
0: eye sofo ti ya na anya ma ho de yo ore ni mo na fa brantia kama sofo me pedruma na me ya madwen se me mo madina se mabra bo be sei o se ma nu nuro doctors bomba dia dem panye kora family paduam se nwie peye wo kwa koma to yem ate wo dia wonnem mo no ho kwa koma to yem obu akwa mu ayemre ohu ayese family ki adro ohu e ba se mu wa oba ne cheche odi obeye obi me kora anka meyew ti aye ntia miana ma se miana ma se mu nya botra ma yem emmei ni ana na fom sa se se de ye adwuma
2: se se de e ye adwuma na ni ntia ene mit me pa mit won kakra
0: che ah ampa eto wetin
2: me
0: ken ask da bi
2: won na da sa we dey mpa na ekese
0: oh
2: ana mi dey mi ka
0: me
2: dey mi ka ma be
0: na no kwesem se edo ne bi wo ana sa sa
2: papa do na sa be ne ne me bi ene
0: me mo aba sori fie so for mani pa ne mfere me empe na tra sa ka se wi asia braba ye bo amani amani ye mfa ntutu ka obe man dey da fam but na abotra wate me mi no be din hie mu ano pa urade be fa me so e be boa changes be ba jemi numbers 0244 7254 and 64 0244 7254 5-4 ana se owura ni menam from akwa ba
3: ya aja
0: na ho ye
3: mpacho anu ye
0: ya da Kristo se de edu be pia
3: oh difo nyamisira papa papa pa nyamisira no nyo kesie
0: amen
3: difo me abranti ya mesi so
0: okay
3: ana mpesa me wale nti ma wale
0: okay
3: na me wale we no difo me kompa mu amemle
0: wo kompa mu sese wo kwada na
3: amen me ne me yere da ba akwa enche kula na me ho asane
0: eno to na but na wa wale wa ba wale ya je
3: me wale ba 8 months ni
0: abosu mu atwe mu ani
3: osu mu atwe mu ani
0: ana wo hwa wo mpaso budie ne wo form
3: e wo form kula
0: ai se ka wo spark ya ni so
3: enye so na ya twen
0: na oba no wo te ho ana ai se
3: oba no kula de ne bua fukura nti wo se wo ko
0: kwaso kwa wale na se wo fira wale na se ko
3: fira wale na se ko
0: adwia
3: na fe me ka ya me ka
0: aka obo nyana yoka
3: aka nyina yemeka nti madwen wa
0: like oba ni se wunti mini ni nhie ni ntia nti obeja wa de na se
3: minti mini ni nhia nti obeja wa le
0: wo se ba ko na be hia so ehia no agem
3: na magem kra
0: ada na ya rebi wo so anase bi an hu na emra na se dai
3: odi fo me hu na na emle
0: me
3: hu na na emle se me hu diga ba ko na me ko ba ihu a eno anu
0: ene peja wi nti mi e to fo bi eno anu no
3: eno anu no ba ko pe na ma ko ne no
0: anu ene no kra se ne na o ma oba ni so tete
3: ọtete
0: de no ọtete ba ni abasa de obe ho ọnu ọnu kwa ni kwa oba obe obe ka oba de obe ka obe ka address de ba bi ni eme kon de very difficult e je da na no kwa som se rade ya aduma na me do be pia ha
3: anu di for me te won ka nya me de me fa so be pia ha no me te won ka me bae no o ma me ade se me fa nko dwale
0: me se fa gu nsuo mu
3: an
0: ana ma de se when dey starting ne
3: when dey me starting ne
0: o starting ne na me ka to se o start ya de ne na me ya aduma be ya aduma e ya aduma na se na aduma
3: e ya aduma pa
0: hallelujah o fi dey ha dey wani age
3: ai mani age
0: e ya aduma
3: a fit said an mani age sa
0: he said dey said na me question anima yesia na ho age agu fo nyai said dey
3: a stop
0: he said na me admit me jina so che
3: me jina so oba no kra na ni age
0: oba na dey
3: na ni age
0: wo se oba na dey
3: na ni age
0: wo
3: he said o se wanya nko
0: waso ana dai
3: onko biem
0: obi apani ade wo na ade ni nguta wo saaso ana bibi wo
3: waso onko biem
0: mesrew se dalesian de man die no so pepepe erade na mu asumdwe sese na ngopo na ay wadom obie pon kwa saade ama ana maka dro se mema do na me adan ma bi se yusu e ye instant se ye adwuma se wadwe ni hu ye
3: me de mani ahu
0: ene ni pa ho ade obi ho na ne be ma na ho ade da fa de na wo ka akire no
3: ah me nua no ma ma ho ade nkofom no mtutu ana mo no mo mra
0: o ma ho ade ay dai
3: akofom
0: obi tumi no meyire no mu nsia
3: no mo yire no mu nsia no
0: adwia
3: o mtutu ana mo no mo mra
0: no ma jibi
3: o ma ji hu keke no
0: aha na me ma na me ma de bibi nka
3: odi fo woni bibi hu keke na o si mi hu no mi hu ni se aka wo
0: sa
3: se be ma na akofom no ntimi o ba me sin akola wa dwale we me de boss wan ka sa
0: ani wala ngana me e se da ya duma de hoba ni ye na ene ni international dwe na ready to me na kase wate
3: ai ko ma bo bo nyo ma bi kura no agu o second bana asa ho ma kina wo no wo mti
0: aha ani aba ya na dia ba ready sa ana atena ne nsa na iwi ase abara bo modin bo ne bum sua ba so obetin ma kasa personal off air ba bia me nemu bo bra no efia me kotena mo niema ni na agiegu me hu ne menye se se de super hinemen twen medin de chade but abe human opai 0244 7254 ana 64 na hima mu akwa ba
4: ije oso eja
0: na mpombo ko de
4: nyame adum papa na onso e
0: oba dada ma bibia boko oba me ho ade ne bade afam so aye
4: papa nyame sira obebre papa nyame nyum fra adum mu nko adum papa wa mo mehu se wadi fo na wadi fo
0: ade ntia
4: papa de ntia me ka sa na se me wa baba ya 14 years
0: okay
4: papa dia hadwe ne se akra na onyonso na onyonso 2 years be bodo pampers kwa me year onyonso
0: okay
4: afi akra ne dru 7 years e ba be pim 40 akra na junso a ehe ne mfa ne nkoy papa
0: me bo na se oda na dru bia akra ne be junso
4: papa oda na dru bia
0: junso kwa de nka wunya na nka no atwa
4: papa ono de ne de bia nti
0: ma
4: me se ma me kru kru abu fa kadia warija eba kadia warija eba papa kami kunu jane eja me sa junso we dey ontimi nsina ho
0: na wa wo ba no odun sa we ni case nsa be man de abufu jane no na wo akola no
4: papa
0: da bia me kase wo ba de wo ngo be man na ewo nti wo be man na do hu nsho be gu wo ba na sinima ni kwase me sa akra ne ba wo no no na se be man no wa wo ntina na wo tudin enu ntina kwa kwade ya wade ani abomade aso akola ni nsa obapa sa akra so na ma wade se papa ni mponi ho a ni a proper panua chuwa huno jo bema na wawo adenti na wodwa ne afiri ho akwa ne dunso ntia
4: akwa ne dunso ntii
0: te mambe me basa no moko hospitals
4: me pa chawai
0: moko ano mumnuro
4: e wa fe de bema no be di machi mame oni mi ne mi e no
0: ene o ya de
4: oh
2: Ba dia mbo kobia na oka ho.
4: Se
2: na bia akra ndon so ni
4: beja. Me se papa obi kra kire esirim, e me de akra ne koy.
2: Esirim
4: ye ko esirim nyina, ne ye ma ne moto ne ye ma ne se ne chese. Enye easy papa.
2: Na kobai so changes bia ama.
4: Papa, me kobai na obi ada roma. E na o kire me se radio, e na me de to ho na me.
2: Wo tie me nka.
4: Me tie wo nka.
2: Me bo wo tie me nka na wo gidi esa dance beti mesi.
4: Papa me de na me na me hwede we o si kasa no.
2: Ene ma ho ade bi. Ene ma ho ade. Me ye me me radi beyi me kre frasa
4: si so. Me pato nyankopon na mo so kasa. Na mi ah mame nko papa ndo di for charge die mame nko ne ho no
2: o ba na metire made ma mo ye
4: me ba cho no kre
2: me ka so munne ne 7 days after 7 days 1 week bi amon san ye
4: ba cho no kre
2: ye mo ye no mo changes in term
4: papa e free say ye ye na we kire o kire akwanche na ye ye
2: mo ye no
4: akra ne na nyu so biem
2: wow
4: akra ne na nyu so biem ti bi ku pa de o say
2: say drum so na twa
4: e twa o
2: ema drum so na ma
4: drum so na twa papa
2: drum
4: so
2: na ma
4: me kuru cross ah na da bi o de o won ti ase be be say nche ye ni ntia
2: ah sa na wo kwa
4: ah mi kuru ah mi kuru o say on na me say
2: wo hwe say obi kwa di be 3 weeks 1 month e kwa ne de
4: papa
2: obi kwa ni bi kwa
4: e be ba ya ya fe di akra yi da
2: Johnson ma
4: ntia man say wo we school ti fi Johnson ti osuro
2: so be cross
4: school osuro so be cross school papa osuro
2: mo fa no kwa ma biem
4: papa nya mi nsira
2: me say nema ho ade ma biem
4: nya mi nsira papa
2: yes ya no ne yes ya no kwan
4: Nyamisra papa.
2: Yes, I'm no yes, I'm no kwan.
4: Nyamisra papa, dey to sum ye no so ye. Papa, we dey kuku amasem so so me ka.
2: Ne kuku amasem ne se
4: papa, mi kunu.
2: Aha.
4: Be ma me ne na tsena da. Afa papa, o be sin anim a, o de se ma me a mitimi wo se. Ne be ma ne hia na ye hi.
2: Ah, e so ti.
4: E so ti.
2: Na
4: papa,
2: me
4: bo. Matwe ne ho a.
2: Ono pese no ehu se ne be ma ne so ti e no. O ka kire wa na.
4: Papa, wan ka kire me se as e na of to ofene kaka.
2: Na me bo wan na testing hu se e so
4: ati. Papa, me ne na tena
2: anti.
4: Oha. Ono wo ye bibia wa otimi wo se.
2: E so ati.
4: Na ko from kra.
2: I am mere. Ahodini
4: papa e ko from ye o de boss wa te.
2: Enti se e ba se ahodini nim sa. Na o boss na esi ya ne ho asa na se enye se ne opa. E ha wa na.
4: I papa. Ade aye o wi asen se one be matena ahode nim ode bo so ana
2: ade na ahode nim
4: ai papa jaa no de ha adwuno
2: ade ade
4: papa one be mate na se ne be ma ahode nim a
2: aha fe na wo ka
4: ha
2: adwuno ha mo
4: e ha adwune pa papa
2: na se we de se be ma ahode na na nim
4: na enkan kan se wo duru finfin na be ma ne si ana no ho a
2: ne ho asa ne no
4: ha adwune pa
2: o
4: mama bebre su o dem mi nwa no makra be di madanse e no
2: o se mama bebre su
4: su o dem enya asem keto papa
2: sa
4: enya asem keto papa
2: e mama e dey
4: e mama bebre su o dem
2: the woman has crying
4: papa enya
2: su ho mache
4: o mu
2: su ho mache na
4: se ka ne ntimi nkan tia papa
2: ah ni ti na se kokwa to police for betchi o matu mu no
4: e no kra papa
2: ah enya ba se mu akra na me ne dan ase e na me kwasem se wo se wo mu sade no mfa se e ye keto ano e de na se nka wo ye
4: papa na wo sen ko ne kache ba oba oba pa bia ne nda ho bia ne ukunu tena se ne be ma ne short ya
2: obehu
4: nti papa e ba ye no anwasem so o ma ye me ma edro ni bi
2: ah se no wo ye no me ma aso wo ye no
4: o pe
2: pe de na beti na so nya beti no ko no bi no e dai
4: no reference no anka kan che na me
2: so di me se mo ye ne so abese dia
4: na me se ya nyi bi
2: wo na gele se ne dai
4: ya nyi bi
2: wo yo
4: ya nyi bi ko papa so me na ya na ha mi o so se me na eh me na ya na ha mi
2: you are seeing the ham.
4: Yeah,
2: my man is high and so.
4: I ham by yeah, no na yeah, no so yeah, na high pa.
2: Di muji de da de mu yusu bi.
4: Papa, ya ji bi na e ko yusu bi no.
2: Aha.
4: Ada na ho ma che no. Papa. Enye so wani mu fele ya, papa. O jina me so ma me am tu say yes. Me kunu na da na me ware no no. Afi na me ho
2: say. Me bo wo se wonum bie no.
4: Wonum bie no.
2: Enu mere na kan ho na sa anka no.
4: Papa e kan ne ho.
2: E kan ho nu mere no.
4: Mache no.
2: Ana ho mache no.
4: Vrade. Ono se ye ne nkura na de te ono pa ho mache de pa. Enti ah
2: mache
4: no. Ah papa. Afei na.
2: Wo se ho mache he de.
4: Ah mache no.
2: Papa. Ani ho to.
4: Ti gira mso ma me mu say yes. Mi kunu dada na me nimu no no.
2: Afei ho
4: ma sa babak.
2: Oh.
4: Papa. Ti nyami sra pa.
2: Amen. Amen.
4: Sra.
2: E do ne bi wo ho ana asa asa.
4: Ba cho asa.
2: Asa.
4: Ba cho.
2: Ka che wo kru se. Enen me ma wu bi.
4: Okay.
2: Me ma bi wo studio ha. Na mfa bi ama. I'm not sure if you're a member of the What's the matter? What's the matter?
4: What's the matter?
2: What's the matter? What's the matter? So for money, pan and framing. TA. Frame is 0244 7254 and I say 4. Sign number now and no one on. Now you must have me. D for Chad, your frame your binami. 0244 9420 and 14. Me patch also, brah. I'm a power watching in Kenwan. Brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, brah, br
0: ewurade yesu me se mpɛ obi ɔso akyi nifoɔ nneɛma nkɔ yɛ wɔtɔ kora yɛ ntɔ ɔda nda yɛ so nyɛ wɔho bɛma bi yɛ so ɔwaa no bat ɔso ɔbɛ so ɔhwɛ sɛ bɛma no bɛtumi aboa no ɔyɛ adwuma bat adwuma ne nkɔ so ɔso ɔto aduane ewurade yesu sɛ kristo dome no abɛhyia mɛyɛ adeɛ deɛ ma mu ade deɛ agu nsuo mɛdwale adeɛ nkyi bebree saa mesrɛ ɔtɔmɔ pa te sɛ ɛboa wo
4: ɛboa me
0: anaasɛ mu bɛgye dom bi akɔ
4: ɛdɛnkɔsi akyiri
0: mu bɛgye dom bi akɔ
4: ɛdɛnkɔsi akyiri
0: me wura ma menya wo ɛnkyɛ mɛfiri hanom adeɛ akuta wobɛgye firi wo nsɛm na wo nsa ka w'ani gye nanso bɛma no wɔse kyenkyena wɔpɛ ɔbaa no sɛ ɔbaa no wɔle no gu no ɔsaa aba no ɔnya no ne wale ankɔ awie nnipa ntimi nna hwee ɛwurade bɛfa kyɛ adeɛ so aboa anɔpea woateme nka awurade pɛ sɛ ɔfam so biebie pɔ ne kwan de ma woɔ ɔnsɛ nneɛma nyinaa sie gye tom bra bɛpiam meden de kyɛ adeɛ mewɔkuma se yɛtɔ nsu ɛsrɛ sophilia junction nneɛma bi nkɔ yie ɛka di w'anim animguaseɛ na afira wo ntoma awerɛhoɔ na ahyɛ wo kra so nti woyɛ wo hwia ne nneyɛ a bra bɛpiam anɔpa yi na awurade mfa m so mmoa wo mede de profet ɔkyɛde anɔpɛ bra bɛpiam adeɛ baako pɛn sɛ wɔda ɛso nyɛ ana ɛsi a disappointment ha wo obi hyɛ wɔbɔkoa ne wa disappoint wo ana ɛsɛ wonama ne ntentene akyekyerɛ wo sɛ sɛ woda ne obi no aba bɛda ama wo nkotoko mfa kora nhyɛm anɔpɛ awurade yɛ ade ma mabie po kɛse no toɔ sɛ bra bɛwiam sunsu no si fom anɔpa yi ne moakyerɛ deɛ ne ne mfa nkonimdeɛ mmra ebia na woha ne kora adeɛ so pa ebia na woha ne so nso saa baabɛ sɛ awurade fa ɔkyɛ adeɛ so boa deɛ woateme nka agyeme na mbɛsɛ ne me nkasa wowɔ amano no abɛfrɛ 0244 94 20 14 wobuɔ kora bokyiri nkrataasɛm ayɛ ndadwen ɛne me nkasa wobuɔ so kora watena ase w'ani adwuma nnɛ ɛne me nkasa wobuɔ so a ne yere afa kwan bi so wiesi no ɛne me nkasa wobu ato yɛadeɛ na adi asɔde atia no bɛhoma no pa yi na ne yie mu sɛ wobɛgye me numbers ne woafrɛ papa meba wo ha nopa mi se he fa tiawa wofiri nkrankora so no ba bɛsi wɔtek wosi wɔtek a bɛne ɛsrɛ sɛputo gya ka straight na wasi wɔ filia junction mepatɛ wonam sua nkwa so sɛ ba bɛsi osufilae mepatɛ wobɔ mmɔden asɛ wonam baabi de sɛ ɛde sɛ tachima nkwa so no ɛba wobɛsi wɔ makro junction bine ato nsu ka duato nsu ana ɔfasrɛ so ka bra bɛpie ma nɔpɛ aboa pɛ sɛ di kwa nwa na nokwasɛm so gya neɛ ɔyɛ a wowɔ adagye frɛ me 0244 94 20 na 14 mame fa me first call hello morning mewura no mpo mbɔkɔ deɛ yɛda kristo ase mpatɔ kɛsɛ mefa mewura pankorɔ no ɛdɛ awurade fam sona ma wo ɛnkyɛ mefi wadi so mefii so afrɛ me na mene wo nkasa mpakyɛw meda se hello good morning hello wentimi fra me personal number papa mpɛ sɛ mo ne wo kasa mpɛ sɛ mo ne wodi nkɔmmɔ nneɛma bi akyerɛ maadwen yie paa menua dɔfoɔ bi ɛtie me ɛwɔ london ɔwɔ london abɔnten so meyɛ sɛ sɛ crowden baabiaa no wɔ mewura mekye akɔ asonko so wɔ sɛ papa medie am listening to you morning morning nyamedom bɔkɔ wada wo mabu mpatɛ wokasa fifa tɛpa ok tɛpa kwasi ase ana aborosa nkɔ anasɛ he fa tɛpa fie mewura mpatɛ metu ada wo maburu ɛdɛ awurade mfa me so nɛma wo ɔne wobɛkɔ anadwe no ɔba wansa anaasɛ ɔtaa ba fansa to wakoma so in the name of jesus awurade mfafa hodeɛ ma wo na ɔma ne tumi na basa no kɛsɛ wɔnom no nhwɛ wo so abrɛ homa asɛm wɔ yesu dim amen mefiri wɛdo nso a frɛ mɛkyerɛ wade bi ama wo ayɛ woate awurade nhyira wo frɛ me personal number papa meba wo hɔ meba wo hɔ memɛma yɛda fam oo abrabɔ no medi asie mede mirika pa nso bi gyina fa akoma memfa no hello good morning ebi wate wono wɛdo no wada wo ma dumuno wobɛteme ne mɔ ya me deɛ ɔhema bi abɔkɔ deɛ ɔba na bɛma na ahema akasa fii fa atimatim na ahema yɛ nkɔ de ne awurade mfa m so ne ma
5: hoɔba
0: na bɛma nti ne kasa no mmienummienu pɛ sɛdeɛ ɔka ne maama daa no nkɔa ɔnka bi nka wo biom ɛhɔ no aka baako bɛbɛbɛba kɔ akomatoɛ mefi wiadeo nso afrɛ me wae
5: Redan Gubon Shia, kwebe mji frabu chie bre me. Wehewe ni midi inu asari boom. Na ngubo ni hewe ni penipa huwa di intimine hewe. Wadum fwani domye na wabuwa ni wakanyo. If you was ya kwa ubihebu kama. Pepato, good morning. Hello. When timi. From a person na manani menka sa papa. Mpesa mbebe huwa no pay. Anima nkweye minia ni jobi nipedu yemu. Na adia ba kupa ni minimisi ya kwa no manu mwekume. Ni prebuwa kwa su. Mpato, good morning. Hello.
6: Hello, Papa Mache.
5: Yeah, me dear Mira.
6: Lupacho,
5: she had a hammy, the mamma, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my son, my me das from the person that manene min ko papa person be ho no pain ani ma chere me so wache o super na hin me me mem majoda from ani an hammer me personal number papa person be ho ani ma bi nkoye person me de nua bi tukwan me person ka maje padie me ton na me de bi to ma bra boso nanso bi ama ho mpo meto from 0244725464 0244725464 se konta ma me ba good morning. Hello. Nyampamba kwa diye?
7: Nami agumo.
5: Ya dewa diya siyo ya demfamu sune maamu.
7: Aja mese na ntaniye maamu kwe ye maamu kura.
5: Awa diye huu?
7: Sika semu.
5: Saa. Oye, wendo wa yirine tiye, nyo bana kato yise ya wadene nini ni asye, njibaya nke mienye awa diye no. Nya asuwe nyambu tre. Na unu wabane si fie na hadi fie ni nkrata eni na amu wabano wabano suwa jia tu madda wasi ama mpeni mfuada wa usi uwe si fie ndi amu wabano mebua ama wabano si uwe ujao ana asuwe wabia wateni fie nwede anu wasi isa wadeno wati asieko usi njimini ni ishiane nitu ujao ume ama weo ufombrebe muna mame ema edwini buwate ehi ya unsuwe di atite adie mi hiya unsuwe di akwatite adi niti na afre mina usuwe huu Nebwa. Wonu we yere ni shia sa woni na eda. E na do duwe sei ni.
7: Oh
5: acha acha. Wa mi. Awade aso ba eti ashe. Ti ando pay bra, brante mbe hu mwai. Ni ama member do ni bi wate. Awade mi ekwa no show ni menam. Amen. Mami fa fa fa. Me pa cho good morning. Na mpombo ko de fa bu fodu radio no hene wadawo me bru dum radio no. Mo, bato kasa fi ifo hene? Eh, ifa? Eh, fe, si diyo ni ba dem fam si jamwa minu ya?
8: Tafo, ba mune fi diyo ni?
5: Bre, biye, ma minu tu voice ni biye.
8: Tafo, si tafo, si mwa yati? Ya si temen ni ya, me yin ni pe pe se woni jaye?
5: Eh, wane na wose?
8: Tewo fo.
5: Wane ne kume bida na?
8: De
5: bi skase na to na mna mi bisu ase mem bi sase woni ne kun bebre
8: de bi
5: na wa ne ho ade ano no abzo no jai e mo comment me fi radio so fra na mino ni comment be of a why
8: yo
5: me das so fun besem be hu ano bai number me du tuja de be fra me ni 0244 obo 0244 no bo 94 aha me tun bo asia bo sa akro osua na ntia foforo koto wiade anu nyambetre ure nsio ma nu odusuko 0244942014 na ese 0244942014 me personal numbers wo hunu sa number ne wona bet me di abala ne so papa dia ba ko ne se ma bo di papa ba ni pe nya reject me na abetre mo reject you ye anu nyambetre e we free woni pa so ntobu akwa no we few ntie ese wo ba ne ehu adwuma ne wakai wo se na be ya wo ye bia na adin chi tuma se na hu ne de no ese wo kai wo kai ye so ho ntie wo se ni pa ne ngana goma ntune yem ne woni ntue so ba be hia papa no pe ne rade fam so aboa 0244942014 obu aya de bi na be tren ni padwam no anuma dro still ne tie ne tie se ni pa ne ngana goma no ma hu bia anka no san san panisi ye ko no ma no ma ko me ni pebu okwan so me ye ne ma onua ne ma nya ne ma me fo fefu na me ne nkasa wa ntimi akati nti se nipa ne bɔ madia ba ne ma hwem dia ma de yesu nsu de ehunam ne de akiwa de na kan dia kan ada nsiasi ine nipa ho de da bia me kasa me wo ma ho amenue mba cho good morning ne mpombo ko imira ina ku pon dia che bo ko wada me bru mba cho kasa fifa wo so wa hefa Adanse
9: Kenya.
5: Adanse Kenya se. Aha, no. Mi wa ba je mi je na ba de fam sinema. Me se na me dom de ma wa de mi kwa no hye wani na mo peda no nka abra ho masem wo Yesu dim amen. Nya me nsha. From person na me ko bu on man ko se me ya na e fini to ase pa fa ni sisi. E ba de tie se ni sirim. Oh, aho adi ni ho. Te duru ko to dosu dia se o pe bi tina na se o beti ato. Na ho adi na agi agu so ho no. Sa ni pa na nka na ko man twi media nso o ba bi hu mi. Na urade afa m so aboa. Se bi mpani se ntifu no apeda fo. Ana drobo na ti rebo kasa dia. Hello, good morning. Mi rani mpombo kwa diye. Ni angu pwa diya chebo kwa wadao mebro. Mbato kwa sefi mfa? Ni
10: uka sefi. Tanosu.
5: Tanosu. Mbato mito miwa.
10: Wani bie ni tse o wane te tse tare chini ye mse na waka bebi asuwa.
5: Mi aa mi betro. Mi dasi miwa. Mi wepu tuja. Aha nani ya mafu ntia mwadi mreka bedina sana. Nama mimfa unyansa. Nana. Mi mwachano pe miwa. Pia, unkwazo. Mbato, obapa kwa yache mwe ya die?
10: Amiandu.
5: Yede Christus, nane ya mwafu nti ya mwe.
10: Na mefro.
5: Mbato, wa sayi?
10: Kwa minu ube jinko po mechanda na mefro.
5: Sa unyana, mi fika sa vidi nzupe. Uwisi, sofa safabi ure mpena, wafe na minu ube jinko mwono. Ayu ube de, nane ya de request ibo, sa ye toma ye, ma hiri mchito.
10: Me
5: sente mais frio. Mira, si mira, mira. Me pato sei. Ya
10: agro fa o si fi no si
5: ano. Mira, samna kwa se bi epu ahura ne emasi edo. Samna. Epu ahura. Ne emasi edo, mira, si mira. Ere da gufo nsha. Mi wo kuma se putuja. Udua putuja station, oso kwa abontem. Abontem. Omo de pragia elo du de koho ofo pragia ni biano aka chance wonsi roma information dano enu anu si wa no afremi ntibia bibini na beso ne meka sa wada omebru nwa jime na mbai 0244 7254 ana 64 0244 7254 ana 64 sana mbana wanyano wazime na abotra bopa ibi afu pragana kwa anuwa freme udu odu station wazo uko sofu wachadu akura akura abetra wanyama hundi udu abuto de station wabia pragana wana osu uko sofu wachadu omuadu baba suwa msema mpani ya tuni bedini ya kwa numani wa ukulume ini pribuwa kwa asuna numani ya baba kwa chivu mna hii pribuwa na ina senu mani bukute kuta unsemu mepesa na mbabi nami nani miyedinku mna babi humi anupei Ogu hono ma ya pe dine di ajano. Brante ba kwa ofre mifi Canada. Wase papa, mibe dudu hana ma ya diye mkwa. Miwa gana kwa nami nyade. Nami sope ni yewe. Ni mwenye mkene mkupu nidi pa mwa ding. Yes, hadye na ya diye tu hinefa. Ni teu eko. Wanye kwa hine juma. Umpe na ape diye beye. Nipa wa mwa ding wane kre nipe duye manu wananti okoba. Sa nipa ni nintu. Nume pie me ni mwani mini nkumo. Mwa ntresi nkansa sana barabotie. Me pato ne no man de biti ba bi awrade abiepo ne kwena kra ma ma se wanya me namba ane me kesei framba no ne awrade ma dance yin sima me mfa no wadian so acha hello good morning
10: hello morning
5: ne mpombo kwa dia
10: pato nya me adum pato so for cha dia
5: am pato me ane me kesei e den awrade mfa no sima no
10: ba nye bibia ba bi awo landed
5: okay
10: du hun koma ache enta na dia no nya ne me se me ntio me
5: fa no okay
10: Nanyi bibi ya mepe masem.
5: Ah, okay.
10: Nanyi osuwe yusu wa tuni bi oba agano bi yusu.
5: Eye, kwa akuma tu ye. Utu mnikana akarama ya tu mnika diwechi. Eme bibi ya hao, memba dweni biwoko. Ano pemi weputu uja. Ye uye biye jai. Penisi uja ni uya na wadaje. Abuwa pesese didi kwa angwa. Wubra. Bada bu mwine beji memba dweni bi. Why?
10: Me konti meji biya komana nti minimi siye benya nololi
5: ya. Wadi ya, uwe di ansa baba wabe nyebi. Ema bibi ya hao.
10: Mepacho.
5: Mati yo. Enzo fi sube gufo ma insa nkubium. Raden kahu. Feme pesa namba, ene me nkasa. Papa mbesa mbe huwa no pena minu di nkome o hona masumujume. Mini ya sumujue. E ya ne duyu sebi ya mabara bo chame madodo. Tiene tiene ye ni abotri. Yuhubi ya firu mu. Unye unge ende ndaswa wo ho. E prote tese day. Nkulimidia wo ho. Mami kasa binchirao. Ifeduwa nipa umu. Na nipa na mbana uwa nina wa adima na bra bo yede. abusua ne asetena mu sɛ awurade nkopɔn mpretete a mu anduru baabi a baabi a woyɛ sɛ nka wotwam wɔ ne hɔ no mbɛ mu ɔtɔ fam nti awurade ma ne ho bɔmbɔ dɔs na ɔde wotrɛ wie a na ayɛ nkonimdeɛ ɛntena sɛ nka sɛ wiase deɛ yɛda hɔ kwa nka sɛ nɔma ana ɛdeɛ bɛsiasie wie na abotrɛ ɛkuro bi wa obi so deɛ toa so o obi kɔkɔ trɛ asie yi akyi obi so trɛ asie yi na obi so wasie ne nkyɛn hɔ a nanso ani di soɔ ɛmfa ho nkompa obi deɛ yɛ obi deɛ yɛ no ɛsɛ obi deɛ sɔre wɔ abrabɔ no awurade mfa nkurumdeɛ ma mepɛ sɛ namba bɛtumi no mɛkasa no me ne wadi nkɔmmɔ no awurade afa so aboa me 0244 94 20 and 14 maa baako so oku no awua gya no gyane gyapadeɛ kekraka ɔno nkoa no tifie hɔ wɔ sɛ duɛ nadeɛ ɔtumi sɛ poro no kekatwe gagaga kyi sɛ neabiebua pono tum wɔ so wɔ no nkoa so natifie hɔ ma memfa kɔbe na menkyerɛ wo nkyerɛ wo wɔ so wɔ no nkoa natifie hɔ papa me ne meba nkoa ne wɔfie hɔ afei pɛ ɛsɛ fie hɔ koraa ne n'ani ka ne ho ntɔ no ɔse papa ne wia hɔ a na po no ka to bam anadoda hyeɛ mu o keka hwɛ mu saa na me sɛ wɔnya abɔkyi awurade bɛboa ne nnipa hoɔden wɔ so bɛyɛ yɛ mmoa wate wɔ sɔfo woyɛ hyeɛ nam sɛ awurade ne bɛboa mepa kyɛ good morning hello me wura maakyɛ anɔpa yi na mpo mbɔkɔ deɛ wada wo ma yɛda kristo a sɛ wokɛsa fii faa wokɛsa fii bepɔ so mampɔn meda ase metie ɔdɛ ne wade mfa msonyama ada wo maaburu awurade mie kwa no ɔmafa ahodeɛ ne wode ayi ne name of jesus ɔma aboafoɔ mfiri atifi apu ato anafo mɛboa wo wɔ yesu de no mu amen awurade nhyira wo ne na meyɛ adɔma memfoɔ frifi na mene ne nka sɛ wadina so akyɛ hallo good morning ne mpɔ mbɔkɔ deɛ yɛda kristo ase deɛ awurade mfa nso nneɛma wo woaba hɔ aba me hɔ da ok meɛtie me wura
9: aha
5: wonaa ne ade sɛ ma me baeɛ a ɔyi so bɛnsensi mu gyeɛ no fu kakraka no mɛkyɛ ne mɛma biɔ no bi no wɔndafo mɛte wɔ nka kyɛ obi aba ho yɛ wɔndafo glory be to god glory be to god fantastic meka kyerɛ sɛ ɔpanini ɛnɛ danta ne danta danta ne asika kɔkɔɔ bɔa no o yɛsane ne yɛde kyerɛ wo a wohu ana aho pem ɛne ɛyɛ abusua sɛ ase koraa ase mea me dea biribi ɔ mu ntira yɛatɔ na mebo adu no a mede maama meka sɛ yɛ awisubi na mehwɛ no ɛte sɛ ɛyɛ
1: asoala part no
5: wosi adua no
1: yɛdɛ
5: wosi adua no yɛdɛ me wura ti anopɛ yɛ abra bɛhu me brabra koa mehwɛ wo brabra bɛhu me ayɛ abra ntɛm nana yɛamafo ntiam abɛdi ne birthday ɛsɛ kɔ piem ɛwɔ hene fa kɔ abere wawa ase mepa sɛ good morning hello fra mepɛ sɛ nama nonim ne nkɔmɔ ne awurade mfa me som wɔ tie
1: 0244
5: maame no bɔ mmadin aka kyanse maame kɔ akomatoɛ m sɛ awurade maame nsi ne fie wɔku no wuiɛ wɔwɔ hɔ anadwoa ne pono ka tom bam te sɛ ne obi aburɔ wɔbie ponepono nsu wɔno nkoa ne wɔfie wɔ sɛ mu fie no so yɛ aborosa nam sɛ na dede ne wote ne wɔyɛ so metimi tene sonom atene fɔ no sɛ oke kɔ akomatoyɛm ɛfie ne wɔwo fie wokuro so na ɛsi fie ndi ama nkyɛ awurade bɛyɛ adom ate ana mekyerɛ maame no sɛ adeɛ wɔ yenisei yenisei gate na no yenisei na mo last gate gate mmienu ɔne anomu deɛ baako ne ɔne akyiri deɛ baako ɔne ne saa na wɔtwena menhwɛ changes awurade de bɛdom yɛ nyɛ nnipa ahoɔden wɔ so na ma yɛtumi ne ahoɔden no ka nnipa nyansa nka nnipa bɛpɛm anomanom ka nyankopɔn sɛ saa dede na no wɔte nyina bɛsi ne bi ma abio da akwadaa baako ɔwɔ mfie dunan wɔ baa ɔmaame de ne baa me nkyɛn ɔ sɛ papa meba yi ka kyerɛ me sɛ ɛne me maame no no na me maame awu wɔbɛdɛ wɔbɔso daɛ biaa na saman biaa bɛgyina ka kyɛn sɛ wo maame no meɛ onamawu wo maame no menamawu wɔkɔ sukuu mu na ɔdi agorɔ a ne nam fofoɔ mmiɛnsa no ɔmu di agorɔ nnaase hɛ maame no anne tɛ ɔka sɛ wo maame no no wawu dadaada wowu wo maame no wawu dadadadada na wo maame no no ɛtinki mfa nhye wadwe mu da sɛ woma me no no s ei na nkoda moyɛ me namfoɔ deɛ sɛ na moka akyerɛ me wi na ɔbɔ mɔde agɛ sɛ kyaadeɛ deɛ koe deɛ sɛ awurade faa so bɔne nipa ahoɔden kyerɛ m neɛ ɔnyɛ sɛ maa ne wahu ne bie mankra na nka saa asɛm no bi wiasɛ na ɔkɔ mɛ nkyɛn sɛ baabi adu no ɛsaa ne teɛ daa bi mmɔde mbɔ ɛde bu musua ba so gye tom mebaba bɛhu ne medifoɔ kyaadeɛ no pɛ ne awurade mfaa so mmoa me adom akyɛdeɛ ɔde dom no adom akyɛdeɛ no mɛma adu ɛka ho no fa boa me na menya adanseɛ obu hɔ noma problem baako pɛ no ɔwura nomenamfoɔ baako ɔyisi legɔ ɔsye kyaadeɛ a mekoko ka ne ho ne nti mese tobo kyerɛ neɛ wɔnɛma ne do afei no a ne tɛ ɔs a sɔfo weine na mede mmirikɛ kɔ ne ho ayi tie me gye namba no ɛne me nkasa pɔ sofa namba no tu
1: dwa0 ana 0244 94 94 20 20 and 14
5: obu obedo obesu daye ni owe nam tie
1: didi wonam
5: daye obedo abesu o didi wonam no enye o na dokuta nimu die kura se me didi anadwo physical team no tie o dokuta waka dresa na dogo didi ene na wu osu da na didi anabo bo morning morning hello mi wa me mo acha no pray ne mpombo kwa diye ya da kisa soka sa fifa
9: mo ayabwa ba
5: abuya kwa diye wade mfa mshina mwemira
9: maso ya mtine mazlubena mazlubena mazlubena mazlubena
5: ya state ya che
9: katia ba yinye waiye
5: au enche mefi radio so unse mefi radio so pefena meno mkasa wae ebeko ebeko emu akumentu ebeko wate Ewade fofa ho die mawo na na basa ne kese wo Yesu dim amen sansuo ensuo abasa no emane ne ka pene ma mane ne da se kakre na de nchina tu nsuo ho wo de nchiri tu mu a wo nsa ne tententen ne dam no fa no nko a tu nsuo nim simanson 7 minutes no na de afefra bia waso no eya wo sa de no me fi wa de nsuo pene wa frem wa Ewade shaw from a person number nene men kasa me number when I bet me kasa ni abani abebie US yo US abantiso my major so redan go punsha my resapon redan go punsha na pa onto na bon fansi na onene kasa wa no bi mpenso o chia wa America abantiso o a obi mpe wa wadie na kwa opo just kwa famu akon e wo tezas wo so chiawo ana amakonta so wo chiama konta bes makopon woni ne anti kezia muso mo chiawo ah wo wo be so chia
1: be
5: so
1: da
5: na ba so e o sai na ba eh la ba ba miya me ba la ba na la ba o de miya me ba
1: ba na
5: ma mi miya me na bute
1: 0244
5: unu ma da o sha na e ni nya amen fan me ba cho me mo cha no pe no I went to me lalaba lalaba wo e dey second team crono
1: baba
5: lalaba ba
1: ima koko
5: ba ah ima koko ba ni koko nsa na oni aba ko na ye
1: eh
5: na se e fi adwuma nti na dia bit me ja 20 na
1: koko 44
5: no
1: 7254 and 64
5: emle ya me personal number
1: ba so be for life
5: ti no kwasam se o frɛ me mpredu me na ne mbeka sa o fena me mfa ni nyam ho abotre
1: 0244
5: na ka ko re se bi hu ntwe twene ni
1: 72
5: me personal number
1: 54 and 64
5: obu ho no ma de ba ko ne se obodo obesu na ye no na bi o te kam and e me ba be kwa ni mu wa brabu ma ne ji e be ko wa ni mu wa brabu mu dia ma obu obodo obesu na na wa wo wa ni e hu akwara no enye obu obodo obesu na ko pio hospital timi za hospital mro fu ho doctor fu ho doa ye toy ade na dia ma wo kra no ni padua obu obodo obesu no se uniform school ko na kraase ebi ano no ko na kraase amye self school atare no se ne denden di wo school mu ho no mba to wo school ache ko ede wo ho ma na dwe no e pa che wo en fa no ma obu obodo obesu na no se ni padua wuni ade de ni pa na ba wo hu ni pa na nim e pa che wo en fa no ma obu obodo obesu da me pa che de hu yan se wo kan sika me pa che na wo na do da wo kan sika ana dokora no bia bada usika no wabo ano to baby na eda na wo ibe hwumsika na afiri wonsem dai bia ne nchirasie obu obado obesu ne aso ne niema wo sari pede ade so aso wandie sa wo sori wo abra boso obu obesu no ga ko piesie ye ma de papa mfi wo abra bom madda na obu obado obesu de na ti jaga ko pie yas ne obi yesu wo sari pana ne ade daw entrenzen ga sey normal tie obi wo hono ma bra boni mu asetena oba be fiate asfasa se se wede ngo pa ma na hunu su ahuna o onyame ma ne huru ansan mo bakwa wa hede wakọ
1: 3D4 0244 725464
5: me person number wanya ba apostle ba kunekan
1: 0244 aha 94
5: mo
1: 20

0: abusuafoɔ ɛberɛ no asomadofoɔ a wɔte yɛnka nyinaa House of Deliverance Ministry ɛberɛ no nie nyame ayɛ adom sɔfo solo son of prophet ɛwɔ fie ha anomanye ɛmpataseɛ bonsuom anomanye ɛmpataseɛ bonsuom ɛhwɛ akyerɛ soame soame anomanye ɛmpataseɛ bonsuom ɛmpataseɛ ɛwɔ kumase kurodua mfimfini deɛ ɛno a ɛne pataseɛ kuro pa a ɛbɛn anomanye anomanye deɛ ne mpataseɛ nie ɛyɛ kuro a ne mede nyinaa abom na wonyɛ duru mpataseɛ a wo sɛ wokɔ bonsuom hɔ ɔyɛ last stop ɛhɔ ɛyɛ last stop na deɛ wɔ bonsuo hɔ ɛhɔ a nso na ka dan ne ho highways junction no so ano hɔ a aberanteɛ bi susɔ nnadeɛ ɛwɔ electric weather n'akyi ɛna asɔre dan a onyame mmɔbɔ no nadɔyɛ ɔde adom nyame difo solo ɛsa so dan sie nti ɛyɛ kaa kwan ho wonya firi kaa kwan ho na wotu nan maako maako bɛsɛ du kɔdu no mu a ne wɔwura asɔre dan no ɛyɛ abrepɔ highways junction no a ɛyɛ wofiri mpataseɛ bonsuom ɛrekorɔ no ano hɔ a na nyame adom House of Deliverance Ministry asɔre kɔfa bae ɔne ne timi nyinaa nso ɛka me ho ɛwɔ fie ha ɛdɔn wei mu sɔfo memako aba
1: ɛnyamedwɔso
0: adifo mana muso mɛma woyɛ deɛ
2: ɛdɛ
0: kristo ase yɛbɔ mpaeɛ
1: yɛbɔ mpaeɛ sɔfo prince
2: yɛbɔ mpaeɛ ɔsoro nyɛ bɔ mpaeɛ no pa nsu agyae ɛnɛ atiefoɔ atitiriw ne mpɔn adehyeɛ ɔman Ghana nyinaa awurade gya hyom sa nɔpa yi ma wohom ɛnsane sɛde da bi a ɛsane no ne mfo nkonimdi mmerɛ wo mkoa ne wo mfena ɛwie deɛ naase ɛde ama wo ɛdeɛ da wɔase ade nti amen
0: amen amen House of Deliverance Ministry nyame adom woti sɛ sɔfo prince ɛbɔ mpaeɛ difo mma no ɛwɔ ha sɛde daa sɔfo solo ka no baakofoɔ sɛ tumi nkata nyankopɔn ani ɛwɔkura telephone a ahodoɔ a numbers maako maako mmiɛnsa ɛna ɛwɔ so bia bɛdu baabi na sɛ numbers no mu bia wofra a adiyifoɔ yi mu bi kora wɔ bɛtumi akyerɛ wo sɛ ɛna na agya wofa ha nnuabaa wosi ha a wobɛtumi abɛpie me nkyɛn ɛ sɛ wɔno nko ara ntumi nkora telephone aho numbers no maakomaako mmiɛnsa ate time enti sɛ wofra a sɛdɛ wote sɔfo prince wɔbɔ mpaeɛ no nkaeɛ ka ho nyinaa nso kurokurafoɔ nso no bi hyɛ ne nso ama adwuma no ayɛ mmerɛ ɛde ama yɛ nyinaa nyɛ kyinkyina akyee sɛ ebi a ɔsɔfoɔ baako bi kura telephone ko a mmiɛnsa na ɔresiwi kɔɔ so nyina at a time yɛsɛ ɔfa kyɛ yɛn odifo
1: agya
0: ɛmamako aba
1: megya wo soo abudo
0: awurade sɛ fa yɛfa hia nɔpa yi
1: ɔsɔfosafo yɛda ɔtumfoɔ
0: nyankopɔnɛ yɛ
1: mpaebɔdanɛkwasɛm yɛda awurade nyankopɔn ase sɛ ɔdomfoɔ ma ɔbrɛhomfoɔ agya no ɔde dapɔn da asa akyɛ yɛ nyɛ nnipa nyinaa na awura bosome foforɔ a yɛwura mu yi onyame ne yɛdi ne yɛ paa nti anɔpa yi ɔsɔfosafo ɛna nɔpa yi bɛdi sunsuo mu nkɔmmɔ wonim sɛ obi atie me so womane years ne ɛnso ɔntu anammɔ da wɔn a yɛtu anammɔ nso ba no onyame de naadom no ɛne ne homɔborɔ no ɛdɔm nkɔɔfo wi last week wednesday ɔsɔfosafo pɛani bɛhwɛ last week wednesday debiaa a meka asɛm bi sɛ
0: mekɔ ɔsufoma meh dabɛ yi
1: wokɔ hɔ wednesday na
0: na mekɔ gye
1: ɛnɛ ne nawɔtwe ɛnɛ ne nawɔtwe
0: na mesɛ mahayɛ meyɛ no
1: yes aduro no a na meka sɛ afei na
0: mebasɛ
1: meka sɛ one week
0: obi sisinsisiyɛ ne ya
1: ok wei deɛ woa na ayɛ advert ɛnyɛ me o obi sɛ ne sisiyɛ ne
0: yamɛtumi nato nkyia
1: ok
0: sɛ nyɛ bɛyie na ɛyɛ no a ɛnyɛ bɛyie ɛna ɛyɛ sunsum na ɛɛha no
1: ok
0: na ɔse sisie na ɛyɛ ne ya
1: sisie na ɛyɛ ne ya
0: anaa ne dwonkɔ baabiara na ɛyɛ ne ya
1: anaa ne toase twetwɛ
0: no mɛdwua wode ɔmmra bɛhɔ
1: ɔmmra wowo hɔ
0: mɛmɛ hɔ
1: wowo de ne bɛba wonim sɛ me ne ɔsɔfo baako kɔ ayie
0: sɛ obi se nyɛ sɛ ɛtiafidie so ɛna meɛka
1: mɛne ɔsɔfo
0: bisɛ yɛsɛ aduro deɛ yɛdi no honam anaasɛ yɛdi no mogya deɛ
1: ok
0: nanso sɛ sɛ ne sisi na ɛyɛ ne ya ɔnam no akɔ ade baabi sɛ fa ne sisi
1: ok
0: ane dwonku baabi ɛna yɛde to ase ne baabi na atwitwe no
1: ok
0: wodeɛ ɔmmra mɛ hɔ mɛgye
1: adwuma ɔsɔfosafoɔ ayɛ a ne yɛka sɛ biribi wɔ wiase anipa
0: nyinɛ
1: nokorɛ mede haban ne nnupɛna ɛna ɛyɛ adwuma tini yo osofu bi bisa mi se osofu safu aka kire ne se wo ma na duro bi na duro e do na do ma no no wo ye ne se ye ne se na se odifo e duro no kra no mi aka sana mi de ma osofu safu ye ye duro na me de ya ne se maka te osofu ise no e duro no ye ne se ye ne se ye ne se me ka etre ni wie no mo di si da so a eno ana no
0: se ni da ani si pe ni mi no
1: eya o ya no
0: enti me yema gbe se em se ka bi je ka daran ka ba du na
1: sa me ka tire o se
0: ni ti no ena mi de ni ti de fi be za me ha mi bia mi ena se da bi e fira wa kire mi nya wo
1: yes
0: sa se mi fa tire
1: ka ena mi se fa tire ka se
0: ma no ma mi ye sa nai
1: e nai
0: ye ne sa Thursday no Thursday
1: na no badro
0: ni enyumre no Thursday na ti se sat entenka minya no edi hobio
1: ka shi na se wo wonu me wonim aya na meti afidie so ka no wo radio yi se se
0: obi ya meti ya biye be mebu ho aten
1: no kre sa dro na ni obi na aje ma no
0: business ye ne ya
1: yes
0: se ma tra na che
1: from ayo I'm a come round about
0: it be in compass be sisi me ya
1: dabi
0: it is the name sisi ya be ye me ya no mo dru na make no asim
1: okay
0: so be sisi sisi ya ne ya enye be ye na ye no wo ye footballer wa hwe wa pim ho
1: okay
0: na wo ye be bi no agu to be pim ba bi
1: okay
0: ujungu be bi na ye wo ya to ase twetwe mo se dru ni de sisi ya ne dru
1: yes
0: I'm a pay you for credit kind na me me say bo
1: wo ni msa so so fo
0: se
1: nu bina ni
0: ye de wo wo
1: e nu bina ni ha ban na ye de no ano da ben na ne mani abere mo so se makofa ba no na da ben po
3: last week
1: na Saturday
3: o today papa
1: na ben na Ghana bo bo
3: Saturday
1: so Ghana bo bo no na me so mo kofa nuru no e me na ye be no adru uku ada me be afidie so aba be general resources na di akwa kwisi me ba be tie firi o o so safo obi tie mi o me no wo ka se so fo press order them
3: pa
1: ma biru wa bi frɛ me ɔso wa alaba ho baabi
3: alaba
1: ɔfrɛ me ɔse papa me nya me ba nanso nipa wa de me baba na me se ma me aya ho ko hospital no gyna phone se di yi ɛna ɔse aya ho ko ɛna me se aya ho ɛna de ho hospital ɔse aya ho fa pragia ɛna me se
3: simple
1: na wo bi obi a wuti me ko hospital wo fa pragia na de ti na wuti me fa pragia na ɔpe ɛmfa ma asware magye adru
0: nti na me ka kyerɛ wo sɛ anaa sɛ nyɛ yɛ awoyɛ deɛ de sisi yare awo
1: ok
0: ɛne bi a wokɔ bi yɛ kɔhɛ ama wo a ne mu yare na woyare
1: deɛana
0: mpofi mu no a sisie no abɛyɛ woyadeɛ ɛne ɛwo aduro ɛne nipa kr waduro woyareɛ da no duro
1: ɛwɔ anoma agye mpatase
0: abɛtene bi ne yɛ sunsum sɛm
1: ɔsɔmsafo sɛ yɛ sunsum sɛm
0: anipa so wɔba wanim direct
1: yes
0: nti ma wobi kɔhu obi difo bi no anaa sɔfo bi yɛne nyɛ biribia wo
1: ya
0: adeɛ no ɛha wɔ no
1: ya
0: sɛ biribi taakyire
1: atena wo so so many years ɔsɔmsafo ɛyɛ dɛn a biribi taakyire ɛyɛ dɛn dabi aya me bɛtena afidie so asɔfo meka asɛm bi
0: sɛmema wo hɔ
1: dabi wodeɛ ne deɛ wodeɛ ne deɛ ɔsɛ da nya protocol ɛkɔye me ɛnam de aduro ne kɔgya ɛnam se sɔfosafo kɔgye ɛna wofrɛ me sɛ woakɔgye ampa so wogyeeyɛ no wonom aduro ɛnyɛ obi na ɔnyɛ wo ankɔgye ama wo bio wadeɛ wo ana agyee na ɔde fae na ɔde kɔ fie ɔnom first day second day no ne ɔno ɛka sɛdeɛ aduro no ɛsitiɛ ɔsɔfo obi tie me sesiyɛ
0: wobiɛ I mean, you're pinky, you know.
1: As long as I can't say no, baby, I don't need to pay. Anyway, Mammy, I didn't feel as I'm telling you. Oh, bye, dear, bad, then I'm a mouth could travel to a formal. Dear, now go try.
3: What do you have, my papa?
1: Saturday, papa will feel quite dash. Ne ba de ne ba ye e de ade na maamu ko twa ba ye
3: wo de ha ban papa
1: o mo de ne kɔ no ne no o ne wo fa se ne nana e na de ne to ne de ye
3: ne
1: nsa so
3: no de ne ba ye
1: e no de ne ba ye
3: bo kɔ no no
1: ane o kɔ no no ane so so fo e ne ma wo nyame ya no ano ma je patase ye no ame wo de me se se wo ni aduro de a wo ba tena fidi yesu a wo ni de a wo ye wo ba se wo nyame adom wo duro a wo kasa wo tumi so
3: to crepa
1: owura bi fira mi fri Germany na nwojo e wa ase okata bi sa papa wo kura wo ye hwan ele musa zaden o se in fact asofu a me ni o ma shia pa ne niema ma from wa brabum sa wo kai amande no me ye video call bi e de ade bi to me de camera ne hwe property ne so
2: yeah.
1: Na me wo gura bi din komo. Osom safo, me ne wo kasa metimi afra panie ni wo radio iso. Life, ose papa mpesa me kadi onyame.
2: Aye.
1: Ena mo so aye no ma brabom e dia mame. Som safo wo dia wa kwa abrotire ni bia. Abrotire sa wo wadwuma seya. Wo me ya be da bonten. Ye be tu every day ni. Yes. Opanyi ni fra ni wa su ni kasa bebere. Ena mo so opanyi. O ka pre medi mi ho o sempo medi mi ho taku medi mi ho dia wo mene wo kan nyana mene wo kan kwa ko wie sa mi ankasa mi jina ya dia dia ya den e dia ma wo sa me ya dia ni yenu osuru kasa ma wa afa dia wo mi wo hu ni sa mi deserve no fama dia ya den
2: e
1: ma me me ya dia ni monday ni so safo me ya ni monday tuesday pepepe na panyi na frame katem so so solo unyankopon no kra no oye hwae enema bi wono ma me ne wukasewe se mi do mi internet no wa frame yo wa ya voice note nyina e di abreme oso safo wa bad you must so many years na so enya bi why dia wo dia ote gana ha wo ote gana ha me ne wukasewe bia ote de cham so me ne wukasewe bia ote asante manpon me ne wukasewe bia ote kono no me ne wukasewe wo wo boase dum kwa yamfre abia wo ani akwanta me ne wukasewe wo sunyai me ne wukasewe wo kwa da so wo dia nka wo ban me pao me ne wukasewe wo dia anka wo ban me pa na dia ne si kwai de biada was awful obi tie me na so anya na adwen so otu anamo
2: ene ni asem no waja ene na me dwuma me ntia se
1: ya ka obi ya fede am obi hu na mane waja de aba no
2: obre
1: Lamentation chapter 3 verse na
0: me no bere ma
1: me ni wa bere ma na hu na mane
0: ya ba no
1: awa ya de ya de an
2: aba
1: me ni wo ka se shushum sofia ya de atu obi so
2: okay
1: me de bia me ka se utie me aye atie ne ye obi a no maduro bo so me
2: okay
1: and so still problem na dia tie na headache so ti asa ma so so for gown o se painkiller bia ni one ma on fire
2: wa fo painkiller
1: wa fa nan so ani ade a hoto
2: onye bi
1: and ababi until some dia draw ya de e ma no o dia draw no so de bia o ya me interview e te wa so no mo ka draw na me ka no o ka so no rade nam so e ma no wa be ka mu asem ozo fu enda me pe kura me nkasa dia me me pe ni nyana ne so fu safo
2: be yeye wa ka ni yiri
1: wa ka ni nyana
0: pain e woni sisim to ase baby na twetwe no a o hare mo
1: sisim ozo fu safo dia ba na no ade
0: na no ezra e bom pai
1: okay
0: na odi suda form na o pe mu ya gupo e fie ani mu
1: okay
0: Israel for asafo dom kasiri nyinara mberema ene mmae wo muni mofra no eboabo wa no ene wo call de jey
1: o call ne nkyen
0: na odi isu kasiye paazun
1: esu
0: na udu Ezra 1:10:1 na meka hiyo
1: ya
0: edu chichi mu eye 9
1: 9 no
0: Ezra sorry
1: o se wo sorry
0: na wo
1: so
0: asenda
1: hey wonderful message yan die
0: ndi usu ndi wachi edu bia usu a usu no ɛno ama ne awo fo mu no
1: okay
0: this wo sorry
1: this wo to anamo no korɛ ɔsɔfo safo
0: pink ne bi ko bi twaba me ne sɛ ɛda me fo so ko to wo ina we dia pink la we dia to a
2: ɛwo papa ɛ
0: wo na ma ko to ma no ma mfa
1: me sɛ ɔsɔfo
0: amfa
1: hwɛ wo de bi ayɛ ye ɛdwo ada wo ku ada bi ayɛ ne sɔfo safo hia sabe ko ana ukwa de bia ono na ye interview nan so no mo so da so problem se
0: sisi kwa me yada
1: until sa da no me ka se obi ba me ne be tontia
0: sisi
1: kwa ye me se na watch kwa na watch mama wa na ye de na watch ti o akwa ye adure no so o se 2 days papa pa de ate ye no e no hunu nsentre ne e woni ni padua ni so it means that na wotwe ne kura na me kan ene na wotwe pepepe me wa ene na wotwe pepepe e won se onu maduro no wa no mu kura ni kwatampo
2: lebe
1: ene ya reserve ya se ye de eba me se last week ni ma sisi wo fi ono so so fu
2: na
1: no odi me se obia oba fi obia ne me se ne na wotwe
2: obia
1: oba fi obia me se ne na wotwe asidan ken rade se unya kwa no ma me no me ka se ni hu belta ya dia boni mu se unya kwa sa me no kan won ka jo se papa aduro me no 3 days pe no
2: no a me se papa e ka sa mre na se ni nyina wa record ni nyina wa
1: Ozo msafo. Me say last week na dem wo your full package.
2: Na no deni.
1: Na dem wo your full package and opay. Make us
0: enye beyi ne hawo. Itubi bi na e hawo bi. Ne mu oyare.
1: Oyare.
0: Wait, see, when you see idea.
1: Yeah, can you hear me?
0: Say a prime.
1: Me say de bia me kase me say.
0: Enye to yare.
1: Dia what here me? She na do the time aye no adura. E do the time aye no adura. E fear wo man tem wo no. E wa so da na hu ni na. Obi atime di ade be si wo so wo ba be gene di.
2: Omu ni na.
1: Yes, obi ade ade be si wo.
2: Ano di un.
1: E se wo ba be gene dro so safo. Me ka tire obi o da yade empa so. Obi a wo tie mia yade ade ni padua no me se yade biara ha obi a yade bia ha wan opa ye ya me safo no oni asafo urade ona mo safo solo so be kai wo ona mo safo solo so be ma ya re sa aye odia ade ne yade ato so asafo obi tie me ne dia ye stroke yade me ka tie o wura ne se on pe bonto on pe bonto na me nyade o soma me ba ma ne ko pe bai o di stroke yade ne be wura mo Ọjọ́ ṣàfù mi sí nǹkan fún mi bí sá sẹ́ adé papa o ni nice bi bi so ana.
0: Bontọ́ yẹ di tu yẹyi.
1: Bontọ́ yẹ.
0: Pẹ̀lúfọ́ di tu yẹyi.
1: Yes.
2: Bontọ́ yẹ.
1: Mẹtìrán nàdìẹ mẹmọ ọmọ kò tó bi báyìí. Mẹtìrán nàdìẹ wà sọ́ni fi ọmọ yẹn di kíkẹ́ ẹ̀ta. Mi wí ẹ̀ mi pọ̀ sáì obi a stroke ayé nù. Obi a stroke ayé nù. Mi jìnnà mà nà mọ̀ ọ́sọ́ yàdí ẹ̀dẹ̀ mà mi pa ni mà wọ nyàmé. Ẹ̀sùn sùn mà yàrì sá Menim dia kwaso abrabum. De bia me ka se mi se di o ya de jade a. Ye fra na fitre ya de em. O wa de o ye de test ya o ba on function e bag.
2: No famra.
1: It be say o sofo on go ma o. O no le dia ne dia e demo hana.
2: Ese ya le dia say instant.
1: Me say di o ya ya fitre ya de. Ansa no bi be ka bi bi no. Na o kuta de yin. O kuta bi bi o betim dia ye problem. E ho adwuma. Ano pe wo so fa fo ye ka so bi su bi sa se papa nti wo kai ade ade ade nti ye nso ye de ande ye yare bat ye yare wo sikase mu obi de talia
0: na
1: why obi ya bi bi a nye ye obi bo bra na so sika pa fa ni sika so fo ebi nkuta
0: na job se anka be di ye
1: na so sa de we na so obubu me no o so fo na so no e jina wo ma niyama bebre nanso nanso
2: pa
1: he nanso e jina wo ma ese obi kase ntime pa mini me pa mini na niyama mienu aida se no on deserve ba bia waduru no ene wo nyame de na duru ho anase o deserve ene wo ba ba hwe fom
2: se tim
1: e tiawa ano pa obi tie me o ya juma na zo hu ne ho ano
2: okay
1: obi akofa niyama ba ba gu shop
2: okay
1: azu atefa ko
2: okay
1: de bia na me hwe ni pa bia ho me he ni pa bia na me ho ya mbo osofo obi a oto nsu o kwa traffic mo
2: asimi do kan no
1: bra o obi a oto nsu o mpo osofo one to nsu ni mpo kura ni mi se me kwaje sofo bi steka adi baba pan ne ho na nsu ni mi se ne drink ni guma ya beto tio obi a oto nsu o mpo no ono kura hu ni nyansa se me kwa kwaje sofo bi steka adi baba pan ne ho na me de bon ho a ya be de ya beto na wa wo akofa ne ma free Dubai wa akofa ne ma free China utofa ko utoto so da bia nko bia na so ne obi wa sem wo mu na wani ma mu na mu na mu na mu na ya nsua ni ya de sa problem na to so wi ase bi wanantem wanantero de open
2: ohun ohun onya
0: no bu ko so e ma na begusem so se o se anka mere yes se de na mete kame mu a
1: se de na first na mete no
0: bo so me no a Mhm. Eh menna a onyagupo hwe me so no.
1: Okay.
0: ebre a me kan ya sire metifi na me di ehan nanti isumu no Job kai
1: yes okai
0: wo hanu kure bibi na me firi nsa
1: e firi nsa no kure
0: Job hwe na sitran kan ni no a
1: na eni ama koi
0: na ni afi prekope ni ama
1: jese aji agu sa na obi abrabo a wo boti o ano person of savo obi abrabo a wo obo no na ni ama koi pa ma na basisi ame no kasei eni ama aye slow and yama diagu and non so nchila se ebe kao ama pen sasani pani tuwa na mohotie osofo adia yana ya mefene se se nshuo gugu pa nshuo gugu na wobi namu se still tentina mekwa kwa kwa yuhe mishabide mekwa kwa kwa yuhe mabrabu sani pani otuwa na mohosuru kaino otuwa na mohosuru huni mopo ebi se nshubile ni iwe huni namu se tentina mekwa kwa hedi ya kwa so Oh my brother, and I'll pay the end of how at the end of the for diabetes in a bra, as it's a yadiano for bra for pressure yadiano for bra the PM, let's say, Osa, stroke yadiano, a tray yadiano, we have been here when in our pressure, a bashon of and I'll pay for bra. The number is
2: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
1: sɛdɛ wɔ asoroma so nkwanta wɔ baabi ɛhɔ ne yɛne ba no yɛne nakɔto wanom ne bɔne ama afa na adwene mu ɔsɔfosafo maame ne ne rekuru gyina sɔdɛn mu wɔ nanso ɔma hɔ da wo na awurade sunsum na me so ɛka tera ne sɛ neba bi sɛi ne sɛi ne sɛi ne sɛi na akwadaa no kora no meɛfira deɛ ne kra no ama na firi hɔnom aba meka asɛm no na nnipa ne ɛwɔ fie hɔnom no ɔma adwene mu nyinaa yɛ ɔmɔ prɛ kɛsɛ afei maame na nnipa ne wo so no a mebisane sɛ pɔku yɛ hɔe
2: ɔgyana ne
1: mahyɛnɛdeɛnamɔdenkoransɛdeɛnamɔden
2: sɛ maame baako a ɔfiri baabi baeɛ a ɔno aso baabu akɔ side no firi baeɛ ɛna papa ɛhyɛ nkɔm no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmu sɛ ne baabi wɔ aburokyiri ɛne maame ne se
1: mamene
2: se aburokyiri ne ɔhu no deɛ papa ɛne ne ɛnyɛ mmoma na sɛ nokora sɛ ɔhu akora no sɛ ɔ aburokyiri a ne kala yɛ den ne type te sɛn ne din ne sɛn na aburokyiri ka aria bɛn na ɔwɔ papa challenge maame ne bɛchallenge aso
1: america
2: na nyame difoɔ kyerɛ ne sɛ ɔdi kɔdu aa frɛ ɛnkɔm sɛ ne kɔ so ne maame ne se papa
1: ɛyɛ
2: mɛtua $50 instant
1: ɔsɔbsafo mese sɛ wɔbipɛ biribi aho na ɔfa da ne ntirem ɛwɔ ano ma nkye bataseɛ tie memɛnya adwuma yi ni tieneyɛ me da bia meka sɛ mese sɛ ɔnyame sunsum kora nsane a ɛne nke yɛbɛyɛ worship yɛbɛyɛ praises ne yɛkɔ anɔpɛ wode obi aba so wonderful obi aba so flash number ne yɛ sɛ wo 243 7774 ɔsɔbsafo obi abubu aguo ntimi nante obi abubu aguo ntimi nante obi koraa ne yam kuro ɔfa yadeɛ ɔsa yadeɛ ɔsɔfo yadeɛ ne deɛ ɛyɛ ne ɛho ne o ɛbi hɔ nom a yɛtɔ ɛde ma ɛna na meka sɛ mekyerɛ me ba gyɛ no a yɛkɔto ne di ne ba ne bɛden no tikyɛne no ɛna na meka sɛ mekyerɛ no ɔno so awurade ayɛ nadom testimony aban anoɔden sɛ meka sɛ mebɔ saa gyɛ no deɛ mefrɛ ne kyee waa no meka sɛ mebɔ ne testimony tie o ɔte baabi ɔte fie o tikyɛne asɔfosafo adeɛ teɛ no ɛyɛ o adeɛ teɛ ɛbenada da no wati ni otifie na na danfo ne ni din komo abrotire Germany atimi aka ayo wodi odi abre no ese wo ba be fa no ade na free ha ade na ko ni nyina wo be fu so ozo safo se ye ka so nya me be ya aya na ni pa bi ni ni
2: ntiasi
1: ba bi awu ko ya wa wuru he na nya no ma nje patasi
2: ya bi de bi
1: si ye me si wo bi a wati sunsun so onfa nya me juma eni agro
2: kwase
1: obi a okura sunsun onfa nya me juma anya den eni agro
2: se
1: di obe wuru obi wa ase obe wuru obi wa ase obe wuru obi wa me wuru me sa
2: david david
1: me aya sorry fie tu efie
2: asa
1: asori fie tu fie
2: efie
1: ana always bi ara no me giri nya me ma na eba me nche obi a wodi mashia bi aka tere me sa papa onyankopo onya den onsira wo di antini yi su sa word no ade mame ozo safo ana person obi wo problem obi wo problem onu aje ne hutum so wo problem ebi a make say wo pa bi wa ton samu ebi a make say ya ji wa japade bi afri wo nsa shapanyi ofri kofodua it's still raging abai eya asase o eno no ne bra di atano ne bra police ni ade asase na ide atano ne bra ni free ma afre ni pofo fla ba se asase no eya ne dia abra me ke kan ye ma bom atre na dia se me ye ni onsuom ade ama no asedan kan ra di se panino ofra wa samba no kan
0: papa
1: oba some of oba ukwa da o
0: and who credit you
1: yes me say make I say I have the idea I am then say obi oba me nche bia make I say already sure what to know why dey what it be at see and uta o ma me man kura be cause hey papa o dey enko asori fi o ye enko tie ni amana last week here where last week here dey o
2: papa say na be ko asori fi eh o ba bi send me message bi
1: okay
2: or say please I'm I am a Galamsey man and
1: okay
2: I want to open my new branch
1: okay
2: kwaneyao
1: katra ne say katra branch here now send a message in the bio
2: so tie
1: ni
2: Fred
1: your friend is a Fred katra Fred say your kwaneyao no person wey adwuma no ontie me here
2: okay
1: and op one sawane here
2: okay
1: tie ni one sawane here on best prayer and you no anka sari fam tie ni yame katra no onu anka sa wo tie on best prayer yame fam on fan kan ni an ho fan sia no asori fie o me shem sababu ana me katra no
2: ne se ba ni ne se galmse e fo nyina o ye ho adwuma
1: me ye bi na me bo ajekum o he mazule ajekum o wa he mi
2: baba de se bi me me fi ala
1: be ya u suggest who be some general question so fit obi ya galamse adwuma adwuma na wo ye ne nkoso
2: okay
1: said obi ya nante na adwuma ho sani pano so beti atu anamo
2: okay
1: sani pano beti atu anamo oba me fra ne kra ne ya fra ba bi asase ne wo no tio na fra no wo te mani but me fra ne kra na ba bi asase ne wo no so ye obi asase
2: Let's
1: not frass us and only I didn't have such a deep combo. So, what did it do? So, I may add you, Mamma Catherine. See you, Debiamica, Miss Amintai, or be Bamintan was Radia went to me a day.
2: Emma,
1: yes, every so panel, and Yama won't take
2: that.
1: And Abetti, like Campanina or Baya or your head. What to man, you know, make Catherine Sanana. Kawakuma toyem na huse bonkumu so yaditini asisi wo nifasu yaditini asisi wo obi aba wanima anu wakoto wano wa shore ino statesi wo yede obode sam eno kata msa papa ni banu na mfabi ibi ya trasame yo hene ene bae
2: na juwa adresi kwa unzo hini
1: yes ayadana utimi yade ehu usame me yama hene ana msa uba na uka asa uba hene usa uba usofo diye solo ete usa mi pruvu ma huse mi yedifu anope usofo adia bakuwa ya me denise debi ya mkano ufiyo ube refu yonu ma yanka yasem
2: debi enudie
1: uni wabi ni mkwamo suwa ya sofu wa ya diyo anyonu tina abaye uba adi wakunya netena si adia mempeye di isaye tiye adia mempeye di isaye mema amino ye kule nini oo
0: osha hopa
1: mama pato
0: osha hopa
1: oo osha hopa mami webe shun shun bi mame rehuwe ewo anini kuna bobrao radia ye natum ni kuna frim ni kunu firi mo na efie na omutimo o ma tena fie o e ko be 40 years be ma ni wiya o ti ahoju o be ma ni wiye no ye pam wona nkwa no se ne ma ne yes 6 and 7
0: 6 ale fie ni mo mo dia
1: be ma ni fie o
4: bɛma ne fie a wɔ bɛma no ase ɔno mu no ɔne ne manset no nyinaa ɛtena yɛ mu tere akɔ akɔtena
0: akwantumyɛto
4: ne dendenden maame no nsutɔberɛ mu o maame no baa yɛ ɔbɛka kyerɛm sɛ papa ɛjanka awisia saa nkurɔfoɔ no memfoɔ mu nniagorɔ wɔ sɔfosafo saa nnipa no ɔbɛkan asɛm kyerɛm no asɛm no ɔtemanim a mehu ne sɛ a ɛntimi maame mea me maame me maame afi adwili ɔno naakɔ sɔfo bi nkyɛn na abi a obi teetee no ɛna abi a meme ne kurom ha o ɛna abusuapanyi bi anaasɛ obi teetee no so wɔntu mfiri ne kunu afie ɛne wɔteetee no wɔhaha nti ɛba saa memete a mɛyɛ dɛn saa fili no ɛna mede yɛ adwuma no masa nipa no meyɛ adeɛ terɛ nadeɛ ma ne yɛ nfie no kwan na no meterɛ nadeɛ ma ɔmodeɛ no ɛfie no kwan na no na papa yɛ ɔba ntam yi makɔkorɔ yɛ ɔba
2: ntam
4: makɔfrɛ yɛ ɔba ntam
5: yiyes
4: woyɛ bible studies a makɔkorɔ no wante asɛm ɔka ɔ se papa ɛfie no a mene tim no a ɛfie wura ne ne ne baka bom ne ɔmato agu me so ahyɛ sɛ kan ɛnyina asi me so no adeɛ no a ma mede kɔgu fie ɔno mafiti da de no ɔma nkasa ayɛ dɛn ate ɔ mo ɛnyɛ last week wensday no ɔkae ɔka sɛm wɔ asɔre fie ɔmo atwe ɔ mo woko maame bi bae meyɛ adwuma na mefrɛ no wokua da no ɛna meka te maame no a ne ɔte wɔ no a wɔda no meyɛ adwuma na mefrɛ nam sɛ woreɛ kɔ so ana da wo mehewo baba sɛ wɔyi sika paa de bɛwowɔ ɔse papa ɛneɛ wakye sika no ɔde baasɔre
2: fieɔgya
4: ne wɔ pɔpete no
2: anim
4: asɛm a meka bia yɛ ade a ɛsi lastik yɛ a wɔsɔfosafo anɔpɛ metome nsa frɛ wo deɛ na wofam menkasa biom mepeke cos wogye me di a anɔpɛ yi tuwanamo ne bra ɛnyɛ me na mɛyɛ o wɔsɔfo ɛnyɛ me na mɛyɛ o na nka owura bi baa me nkyɛ bɛka kyɛ me sɛ ɔwɛ sɔfo solome si mene ɔ se a dabidabi mewɛ akɔkora no na mewɛ no ɛnyɛ wo ɛnyɛ wo ɛnam sɛ agya kɔɔ pita no ɔwɛ pita no
5: ɔsɛ ɔbaa kora no nonim sɛ yɛmɛ
4: ɔsɛ ɔbaa ne ɔnim sɛ sɔfo solo yɛ sɔfo eric
5: ɔhunɛɔbɛpia
4: menim wɔ ɔfise wɔ
5: nɔ
4: number no yɛ 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 nkomo fra mi antwetwe nkomo
2: okay
4: osofo mfase ya bonru asori fi o
2: okay
4: last week dia wu esi wa asori fi ofisa na me no na ya twuma no dia si ya no tie wi a wo bibi ebisa fa ho a
2: wo
4: betie ebisa fa no ma pie for lines
2: atu
4: okay yes number ni ya 0243 84 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 ya yanko tie ni yama sisi ewa sori fio emra
6: Amen. I'm going to go to the house.

fakuru bu danso yafe bo ensuo ensuo via e frama ba bo su frama jam patrudu agrada yeremu nyina da poso wo nyemu da etin nyama tenyes warranty ni bo ne hwa so se hwi kaacha ko twist wo se ya kasum se mote wanu mu moto wo ntri e ja branch bia ne ne wo sku enu monsfert wo bia kasu wanu kwa na adwe so obekase bia bete ho ho na se sent no sent na jiba bia me pa cha wo de e bebo

wo ana ye ne mo kasa yi enye agent agentfo no agentfo ndie kotobeku ma fo wo mu na ama dan bo aye dende wo kurei mu ono hwe dan ne de ne ono abobo bi a opebi a because ni commission a openti te fiwura num nke betumi a mu na masi mu fi e bia na wa abadaye ehumo bro unim se di abrabo mu odin na wo do da akoshi agent nsei agent sika wo pe ono ne di obedi nti wode bo na tosubum one room akbua wode atoso no anya asem keto na nso bia wa umu no kenipa ne ba wanimu a dunya no humo bro na wa bua na mane bebedi nti ato eden ya ye pe agent sem bia nim odium fumesa kwa mo adakoja ache ekosi ejuso uye fiura na uwo dan ni bia bomodia na free way ewo 0249 347209 na one abanti kru ya ye kana semi no etumi atwetwe enkomo na waji wosu sabre die die drum yi eye eye enkaibo ayede somso